0: Här är en Morgon Nyheter klockan 5. Avtalen med Iran är nu fullfört, skrev USA:s president Donald Trump på Truth Social sent igår kväll. Det skedde efter att Pakistans statsminister hävdade att USA och Iran hade kommit fram till en historisk fredsavtal. Pakistan har varit medlare. Och så Iran bekräftar att det är en avtal men tar många förbehåll och kallar det kun en vapenvila. Trump hävdar att Hormuzstredet ska öppna omedelbart. Irans viceutrikesminister säger att Irans förpliktelser i avtalen först vill träda i kraft från fredag då avtalen ska signeras. I Ukraina bränner det kända grottklostret i Kyiv ett russiskt luftangrepp i natt. Klostret som blev grundlagt för över 1100 år sedan står på UNESCOs världsarvlista. Två människor är drept och flera skadade i den ukrainska huvudstaden, var också en boligblock blev rammet, det meddelar lokala myndigheter. Och i Kharkiv, öst i Ukraina, är fem personer drept i russiska angrepp. Polen har sendt kampfly på vingene och satt luftförsvar i full beredskap på grund av Rysslands kraftiga angrepp på nabolandet i natt, det meddelar Polens väpnade styrkor på X. I fotboll-VM leder Sverige 2-1 över Tunisia till pausa. Slik hørtes ut på NRK Sport da Sverige skåret for andre gang.
1: Her kommer Isak. Kan han utfordre en mot en, så fyller svenskene på inn i 16 meter for Alexander Isak i mål for Sverige. Og så er de dødelig effektive svenskene.
0: I dag reiser det norske laget til Boston og i sin åpningskamp i VM mot Irak. Landslagssjef Ståle Solbakken innrømmer at han kjenner på nervene.
2: Jeg kjenner på det nå, jeg skal innrømme det. Jeg vet jo hvem dere skal hugge huet av hvis dette går som passe. Det ville jo være rart hvis jeg ikke skulle kjent litt på det, men samtidig så er jeg stolt. Jeg er ydmyk.
3: I morgen setter laget seg på flyet til Boston. Men konsentrasjonen ikke alltid like lett å styre.
2: Så jeg klarer å komme vekk fra den verden her, men det kan jo hende at av og til at du leser treffer i sier, og så har du ikke lest dem allikevel, så du må tilbake, fordi at det var et kornetrekk som jeg lurte på. Du merker at sommerfugler kommer mer og mer, men det skal de gjøre, ellers er det jo meningsløst å drive med det
0: her. Reporter her var Frode Søreide. I dag starter politiet igjen oppsøket etter mannen som kantret med en båt i Søre Buvatnet i Valdres natt og lørdag. Mannen fisket alene i båten da ulykken skjedde. Turfølget hans på land hørte rop om hjelp og ringte nødetatene. Røde Kors har bistått i letingen med sonarutstyr gjennom helgen uten resultat, melder NTB. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.

0: det är selvfølgelig helt riktigt, Susanne. Det blir kopp till dig idag. Det är Arin som mekka dagens ulykke. Hur vanskelig vill du säga si det var på en skala från 1 till 10?
1: 1. Hørte vi en gang?
2: Ja, vet du hva? Det synes jeg lov å si.
0: Det lov å si.
1: Vanligvis er det mye vanskeligere.
2: Ja, det fordi vanligvis er det Jonas som har 90 års erfaring med klipping.
0: Susanne, dette er bra. Her er det ærlighet som varer lengst. Du skal få Peter Morgenkopp i postkassa, så får du ha god tur til Haugesund.
2: Og så er det jeg som klipper resten av de 2-3 neste ukene, altså, så da er det bare å melde seg på.
0: Det er gode muligheter for å vinne kopp, det kan jeg bare si med en gang.

0: Vilde, vad drömmer du om?
1: Jag drömmer om att man men ska få pröva sig som möbelsnickare.
2: Okej. Alltså, varför drömmer du att mannen den ska pröva sig på detta?
1: Jag tror han syns det hade varit väldigt gøy. Eller jag vet inte om han syns det hade varit väldigt gøy.
2: För det är sånt du det är sånt du misstänker eller sånt. Jag tränger ett nytt bord i den stuga här.
0: Det hade varit skikt.
1: Jag tränger att han finner något att göra.
0: Ja, då vill du drömmen vart jag drömmer om att mannen min får sig en hobby. Som också hade varit gøy det, men detta är väl någon kanske har snackat lite om till dig, Vilde.
1: Det är det.
0: Ja, kan du fortælle lite mer?
1: Jo, för ett par år sedan så flyttade jag från en relativt vedlikeholdsfri leilighet i Oslo till ett hus i Vestfold som trengte en del kjærlighet. Så mannen min fick ju då pröva sig både på snekring och lite kvart och jag vill då bara få ut att han syns att det är väldigt gøy.
0: Ja.
1: Så då speciellt detta med möbelsnekring är ju lite vanskelig å få begynt på eller liksom komme inn i, men han synes det er veldig gøy og givende å få bruke hendene og lage noe fysisk.
2: For nå driver han liksom å bygge mer sånne grove, altså han vil bygge noe finere, det det som er tingen sin? Han har klart å snekre?
1: Ja. Ja. Han har klart, han har snekret platting, han har fått satt opp en vegg, så litt sånne ting har han fått til.
2: Ja.
0: Hva, hvilke andre ting er det han har lyst til å prøve å lage da?
1: Og det tror jeg alt mulig, alt ifra om det et fint bord, eller et eller annet plassbygd, eller
0: ja.
1: Sikkert hva som helst, som er et finere møbel.
0: Men du, blir du ikke litt forelsket når du ser mannen din liksom bare få platting og vegg i huset dere bor i sammen?
1: Jo, det er veldig flott. Det er jo gøy å se hvordan han har gått fra 10 tommeltotter til å faktisk få til litt etter hvert.
2: Ja.
1: Så det er jo veldig gøy å se, både at det går fra frustrasjon til glede, og så vi liksom fascinasjon og interesse. Det er veldig spennende å få følge med på.
0: Det synes jeg skikkelig inspirerende å høre faktisk, at man kan faktisk lære seg dette og bli litt glad i det, og bli handy. Det ikke noe man bare født, liksom.
1: Det går an.
0: Det går an. Men Vilde, kan du fortelle litt mer om dette huset dere har flyttet til? Altså, hvorfor har dere valgt å gjøre det på denne måten?
1: Nei, altså vi flyttet til Horten fordi mannen min fikk seg jobb her. Vi har ingen andre knytninger til Horten i det hele tatt, så da kjøpte vi det huset som lå på Finn som var nærmest mulig jobb. Men det var jo fint da, det er fin utsikt, men det er fra 1932, så det har litt spøkelser i veggene, holdt jeg på å si, og trengte litt, trengte noen tag.
0: Da høres det ut som at det beste å gjøre med tanke på spøkelsene å liksom bare få inn helt nye ting som dere har laget selv.
1: Ja, ikke sant?
2: Men hvem er mannen din da? Hva er det han driver med? Og liksom, hva møbel tror du han har lyst til å snekre først?
1: Han heter Magnus, i hvert fall. Han jobber egentlig som selger, så noe helt annet. Og først så tipper jeg at han har lyst til å, han har allerede lagd, eller prøvd å lage seg en sånn snekkerbenk.
0: Ja.
1: Jeg tipper at å liksom fikse den er sikkert det første han kommer til å ha lyst til.
0: Ja, først gjør det ferdig det prosjektet han har begynt på.
1: Ja, og gjør det liksom ordentlig.
0: Ja.
1: Ser jeg for meg.
0: Vet Magnus at vi driver med dette i dag, Vilde?
1: Han vet det.
0: Han okay, så bra.
1: Er sikkert nede og hører ute og passe med her jenta på 8 måneder, så de to hører nok på ifra stua.
0: Hei, Magnus!
3: Hei, Magnus!
0: Og hva heter ungen?
1: Hedda.
0: Hei, Magnus og Hedda!
2: Åh, det heter søsteren min, jeg.
0: Åh, det koselig. Hvor lenge har dere vært sammen, Vilde?
1: I 6 år.
0: Herregud, så trivelig. Og nå drømmer du på vegne av Magnus for å prøve seg for litt møbelsnekkeri, sånn at dere kan lage egne møbler til dette huset dere har tatt over og fikser opp.
2: Og hvor langt er han villig til å dra for å lære seg dette?
1: Han er nok villig til å dra ganske langt, i hvert fall en time.
0: Ok. Du kommer langt på en time i bil i Vestfold, vet du, Karsten. Så det er ikke dette.
2: Det er ikke noe,
0: problem. Det her er bare å komme seg ut på i alt og la det stå til. Ja, men dette er kjempefint, Vilde. Vi har tatt imot drømmen. Vi skal prøve å få den til å gå i oppfyllelse, og vi setter stemningen med et musikkstykke av Gabrielle, som rett og slett heter Bordet.